Madala na tare da biyar su tura fim kan mita 90.6 mai sauraro yanzu sai ka dakaci labarin jiha.